Așa, bine, am întâmplă în felul amintit turul frații vălă hără, ina el șmele mițu, îmeni, spirit of the glory, gim tăm gale he, ca mșumpe, îmi hăgare în țasanyani, bără minu mână he, gimu bita MCT, minu mână ke MCT, bine, bizu a fela spirit of the Lord, bălă humonu kile ca o fa fela, îmi tăm gale ca William Moeran, are întate, întome, rege tăci na fela mână, eu fe bine, gina mână, hasiso împepuga, pina ena e ntsha tsha tsha tsha mamedi e tswa ka lebokosong e ntsha tsha tsha e tswa ka lebokosong ga ke bone na bale kgatlhiso o batla go irang mona ke bone na kgatlhiso o batla go ndira yang mona se ka ndira yalo tafo se ka ndira yalo tafo e re ketse jeng